0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Stammi a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo u grupu?
2: Ajde, što da ne. Ja sam za.